famio waye kui mera wasio waye bia mada machuba mo waye kui waye kui waye shishon kunya mania de mau yesu moja bia chifu kavare na nuti ama mino hiyo ni adia ho ya betu bere me ho nimo no kwasam se waye juma power ya ho adia adia ni beshana na mu waye ni ato ya o ti ato ye sakoni ya na ya jiba kunya man kwaje kunwa no so bodi din se nyame no kwasam se

Wama matia siasa Okuyi ya wuku Esasa wakuwa vientina ya isha wanyo nyo

kotoka international airport wodi ani fra urade nti uti se mali nijae ena ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi krom onse wasade waba because wotu fo yakopo wose wono na wosha ebem na okanswa ugina odafo ene se odo ho bema urade na wadane wachi dia ma wiase yedie ene nimpansem ababa wa wose so tobuase tobuase papa papa papa ena no young girl bi wosirisa ne niage na mebusa ne se ura ade ne wani age sa kwa no yi mobile phone bla hwe me phone yanim e bla bi amne na shisha wade e ena wakodi america 8 months ni o ena wanya green card ena wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say ti no kura no ono na yeye che no me ni awade e enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible no say Jesus Christ ono ne yebeto de diri daaja wonyankopon tumfo asomdwe yene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awade mama bebre abadam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadeem I tell you say awade anya asomdwe sa se said awade ni si cause se ni menia nipa nyina wo problem wa awadeem so pa asomdwe fa wo to awurade so ate awade mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi nidi awade problem ena no die si achim side ho e ba daily graph obi yira de ahane sa mabem ya ye ho dakro chituo obae die pon obawura na se ofio kwa na se otwo oshutu no esa ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina de da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mua ohwe mua so yakopon be sensoro na broadcaster down so se awade ne se die si ko no ye nye changes ya asofo kura ne be changes first asofo kura ne be changes first enye easy ko wajo hoko hwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector yi tro bia no masem I tell you wajo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply hanko po mie no inside moko po bi mama belu won valence bibi bia anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ minia na me to awurade fo papa mbisa se waje fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wontwa because matthew 22:34 ekɔ no wesi fo akoma na okra ene wadwen fa do awurade wo nyankopɔ na me hose se stande ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina urade asem tu ne fo se se wa mamɔde se obeda ne na koma nyina de ma urade na ɔde na koma ne na dwen bedi abrante na kia da cha hwe ya abrante na nsan ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyina urade asem so tu ne fo na me gyina urade asem so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so onkon kabusa tete atempon ne onkon pani da na ofa suru nya ho me ma ne kra tete no ne ya maame ne mani mire wiase sa tete no ne ya papa ne mani mire wiase sa maame ba wiase wan shampa boada na so wotume tra wiase anya 85 years 90 papa ya tume tra wiase 104 maame ya tume tra wiase anya 115 years ene ya wa kra na otwe mire ni ahya ne poboa tete years wo wa firi wiase because ye mpenya misro ye mpe wobuo ye mpe ni die ye mpa ho blase e wiase ne motra na ye de yesu so se ye mlatie ne maba wasa no e wiase ne nyina ye dia next when ne said me no me no say live comfortable aka wasa ke tumi nyini jatetefo no hwe dan papa ye timu hwe nupa kana ukọ draw store aduro ben apc code ne aware topa ye ni aman bi krolekwe ne tengaloni atudu ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa ye timu kana efia ba ko fa nipa ba 200 aba tan yi kona nkwara yi ko next ma me tumi tena komase fie mu sa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall of social commerce sports stadium dani hall of social boase park o ma mi owo wo gira kire bom na nkran ma busa na enu how are you going next year to me nyin nche hwe kase papa ba na ye di tu kwan uko commerce ni oprestes na ko hwe basi bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ya da se ni to me tena ka enum tu kwan lord jesus o tena ma dia ba ko hwe de so busi tin ko akire be ya esu ye ntumi nyin nche
kane ye nananom de abia obe 40k fiti kumasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai bata krade kokepkos I tell you nenso ye nananom 60 years na olmani dasu budia ene 30 years wo de kuma abonuya wo de shane sam se dua bua otumi mu esu ni ade pa ye die de we si live comfortable hweka papa na ba ye tukwan full new plan awhye 20 ACT said ni pesia di demo na kan be 40 ka sa na benya front wo kra tena no na ye krom ho nyene nesu be 40 ni be pie na na na wa tro be 40 nanim sunkwa somebody worker no ho kra kire se wo na na benyina che en na pa ye ejapa ye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia wo ne mre ya wo twen ento wase odoye wu god's time god's power except the lord ishran kan boafo boafo na no the broken back of them skin pay ye nananom somebody no kra kire se wo benyina che en na di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon Babylon utumu se Nebukadnezar se fon kwan ya ka wo sa wiase we mu odofo enna no pay so be ma we ni so ahwe so we dane we chi dia ma wiase a anken shira no pa he kan wo akura to wo akura ne to wo so di kasu enko ni sukura se so be nyina che enne dia wo to wa sika Sika, neni mwenyina ye 20,000, 4 years nwa huu nsesem. Ena anu abaye biyo nye mfiye nai. Mide 5,000 ya toha. Na mide, ya toha. 2,000 na wenyi bako na machi 5 ya bechri. Still na kurande pe 5,000 no. Sofo. Na uyi wye ene mibusa anese. Bayro brofu jire nese. Oma nanua, bayro brofu jire yopuna. Na mishani se achese sika diye wa huwa yi. So uko 1 Timothy chapter 6. Verse 8 no Bible ne se boni nyina nyina ni sika pa bi no di akira yira kwan hey enne ni pa nyina dwira kwa ye sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwan bi so ba hu se wani management ni tama e basa opese okko station fofo ti abia ba chino asesa ne no ma pua wo asofo so sika ni branti ni ya sha ye ka de urade nkan ye Je sais wi asere se die si kosese no eya yoro ho sam pa ejuma mo manager ni nokre we blind bugie e mo police fo je sais se die si kone mo assembly man fo ne obi e di nokre sika ni break obi am pe so obegina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni se die opesi ka no sika me no Sika meno and I saw them crowd to when the sika yen your penny. Me na be catch no. Who was out to come and cry? Takradi. Who for private car na kwa sorry. When the store. Where do? And in sa central market ne. The event 31st December women's market wo. When the store wo. When na be your make penny. Now saw them 2 million formula, 1 million for twaso, 500,000 for now 10,000 adu kwa eno, enuru usoda. Ansani ya bo bompa ye bedu 10,000 neso. Nampa ye boni ma wadi yina tu. Esa ya fwadi ye kope mwotu binom. Yo dofo, ye beda u nyanko pansi ebrei adum kesi odi adum ye, washe ye nsuna sabri. Ye daso yeti enkomu. Radia semine dru nchain enano peyi. Wiasi ni diye dru eni diye ekono. Eni daso wake nina ye bakope eni winyanko pasem. Woki nke Matthew chapter 24 verse 35. Bible ni se osro ni asasi nina echemu. Na nasemu diye echemu da. Ene ya yuroho sem ema winipa. Se ene se uke uradia sem chile nipa. Ne nipa ni mse uhano. Anase utyeti ya nason. Odofuwa nye sebi ya masubi na yetyeti ya. Esan se ne bebi ya ubefebi ya ni yeke uradia sem nibi. Bebi abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ni se brebi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ni apoye etifin ni anafo fem se wokwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da, waka wensa egu ubo. Sese liya u daso uti asi u didi unum. Unyankopo asha usuma di chipe biyatu. Eniti wini mise wiyasine da hu ninyina ya udi ya. Diye mipese mima uti asi enanu peyini se. Se enene ya udi ya, wachina diye enye udi ya.
onepa bia na wa asase we so obetum je ne sase ne bo se ono de obekere bo se atemuda na ema ya owu oho sansa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se weda sani bewu owu na chere wonipa watemuo onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sansa Bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de akodo menu ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi amawiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwagye wa urade ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abo anim se wa Saudia unsa betu akoma ene adwen ni nchase nyina so unsem ya ebebe omeye tumi atie di abobla na opie wani munyamu a omeye tumi ayishira omeye dawase ewa de kesia wa yamaye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ehwan ya kero se men no wiase ananu omeye wa wiase ene de ni